bun kami nasimang rada fatia likani ba kamen de pimi gitko kna na na ha ari te baksa nasimang na dosomu tam bolimi na programo ni tang tang gitko kna tam